Ko Kia Tupato te rā nā iwi. Ki te hiahia koe ki te whakarongo ki tēnei hōtaka ahakoa te wā, haere ki te taupanga o Rover, ki te pai āhua rānei. Aruhia mai. Mā reira, ka rongo koe ngā puni katoa, ka kite hoki I ngā rārangi waiata, ka koke whakamua tātou ki te waiata The Sun, nā Damnative te take, nā Sheifu te hā.

0: kohi wa tērā nā Chase Woods. Ko te kaupapa matua o tēnei waiata, ko te whai i te itikahurangi, me te tuku huki i ngā mana konui ki a hiwa i te rangi. Ko te waiata e haere ake nei, tētahi waiata rongonui nā Rob Ruha. Anei rā, ko taira.
1: A tēnā whakarongo mai rā, whakaruke ao taira.

Ko he ae o te rā nā hāmi. He waiata e pāna ki te whakapapa me te tuakiritanga o tēnei ao hurihuri nei. Hei whakakapi i tēnei puni nei ko Pounamu nā ahorangi raua ko Sid Diamond. Ko te mana ko ia, kua rika ki te tāringa, kua pārika hoki ki a ngākau, ngā waiata o Major Māori Mixtape i tēnei wiki. Hei kōnā rā e hoa mā.

0: Tēnā koutou katoa, e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima, arā ko Tautoko FM.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
3: Ngā whakatauki
2: te hara te tī. Ka wana ake.
3: Ko tēnei whakatauki e kōrero ana mo te aitua nui o te tangata, ki tēnei mea e ki ana ko te mate. Ki te whati koe i tētehi pakiaka o te rākau tī, ka hoki mai kia rua anō. Engari anō hoki ki te mate te tangata, e kore rawa e hoki mai.
2: E hara te tī, ka wana ake.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
4: Ki te titiro atu koe ki te tai ao, arā kē te tauira o te tikanga. Arā kē, ka titiro ki te āhua o te tupu. O ngā mea i roto i te tai ao, he mea mahi ngātahi mai raro i ngā pūtake, tai no atu ki te pua waitanga o te rākau, ka heke iho, ka taka iho ki te whenua, ana ka tupu mai anō. Engari, ki te tiki ake tērā tauira, ne, te whakapapo o te reo, ana ka uru atu i roto i ngā mahi tikanga a tangata nei. Heha, ngā āhuaranga e pāna kia tātou tīra tangata o tēnei wā. Nā reira, te tiro atu ki tō horopaki mihe mea ko ngā tikanga o tō whānau ake, tikanga o tō marae, tikanga o tō hapū, tikanga raini o tētahi kaupapa. Ne, e hāngai ana ki tērā e koingo ana tō rōpū, tō hapori, kia tupu ora ai koe.

0: Tēnā tātou te whanau. You're listening to Tautoko FM 97.5, 99.5. Cheer the bro.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
3: Nā whakatau ki koine rūhi koe. Te wahine nā i tū.
4: Ko tēnei whakatau ki e kōrero ana mo te atāhuatanga o tētahi wahine. Ka whakahāngai atu i aia ki te tōtanga o te rā.
3: Ko hine rūhi koe, te wahine nā i tū te atahapara.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
5: Keep it locked right here on Tautoko FM.

Wairua tērā, he waiata rongo nui no te tau 2017. Nā mai mua atonu. Mei kore ake rātou, nē. No te kōpai o Tino Waiata Reggae, te waiata e hariake nei. Nei apau rātou ko hohepa, ko moi me tā rātou waiata.

or proud to be Māori te ra, Ngā Aluma Ngāti. Kia maumahara tātou, kei roto tonu I o tātou whakapapa ko te tūmatarau. Whākina o kura, kia kite ai e te ao. Ko te waiata e whai aki nei, nā te rōpū o Oceans Before Me. He mea mahi ngātahi tētahi kōpai waiata, hei kawe I ngā kōrero o Ngāti Apakura me Rangi Awhia Hoki. Ha, ra, mai, ngā hua o tēnei kaupapa a tāhua o tēnei kaupapa whakahirahira. Anei, a Rangi Awhia, no te kōpai,

0: koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.
1: Kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.

0: Kia ora te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
3: Nā whakatauki.
4: Ahakoa i tikete, he iti nā te aroha.
5: Ko te tikanga o tēnei whakatauki, ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata. Mēnā ka titiro tātou ki tēnei mea te koha, ahakoa te iti he maha tonu te aroha o roto.
4: Ahakoa i tikete, he iti nā te aroha.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
6: Mā te kōrero, ka ora tonu te reo.
7: We're Māori, and we won't get justice till we've got a Māori flag.

0: Ngā iwi e ngā reo e ngā hui hui ngā tāngata tēnā koutou katoa. Tēnā koutou ko tahuri mai ki te whakarongo ki enei kohinga kōrero o te whare tū taua o Aotearoa. Mai te wā i tupu ake te whakaaro roto i te hine ngaro o tākuta Peter Sharples, kainoa mai ki te whakakaupapatanga, ki te hōrapatanga ki ngā moka kato o te motu, tai rawa ki ngā whenua o tā wāhi. Ko konei tātou whakarongo ai ki te wairua o ngā kōrero o rātou mā, i tupu i te kākano i ruia mai i rangi Aotearoa. Pera ahia te kauhanga nui te kauhanga roa marama, takoto tahanga i raro te ika i tū te ika pai tua i rongo i patua i tahanei te kohi kohi. Kia hiwa, kia whakahiwa ia te ngākau o tō pākei a pura koe ki te he whakapuru tonu. Whakapuru tonu te tai ki harihari tangi tiori te tai ki te ākau. Kāre kua kua ue kimia nei rangahauana i ngā parirā i ngā piringa hākua kua i tō ai i te rā ki tua. Iao mai ai te rā ki mua iau nei e tihe mauri ora. Tēnā kou te whakarongo mai ana ki ene kawenga kōrero mo te whare tū taua o Aotearoa. Ko re rea tamākiha tēne me ngā kohinga kōrero mai i te tahi o ngā hautupua o te whare tū taua a Paula Sharples.
1: Ko Paula Kopakau nēne Sharples tōku ingwa. Iahu mai au i tēnei whenua e noho ai tāua. Ngāti kahangunu, tēnei marae, te rākau tātahi, takapau, te taho tōku pāpā nei, te kikiri o te rangi, te hapu. Te taho tōku kōka ko Ngāti Prau, Ngāti Konohi, te hapu, whānga rā mai tawhiti, te whenua. Nā reira, ai, ko hau tēne. I timata mai te whare tū taua i te tau 83, i te kura hau i taua wā, te kura o te aute, ko mātou, ko etahi atu te ohu tuatahi kia akongea tēnei mahi o te maurākau, timata hea mai e tōku matua, tō tātou tumu whakarai. I taua wā, he wā rere kē ki tēnei wā, i rongi me pēnei taku kōrero. I taua wā, 83, toru ngā tāngata e kahana ki te whakaako i te maurākau. Toru anō hoki ngā tāngata e mōhiotea e te iwi whānui hei tōhunga, hei mea matatau. I reira, ngā mea matatau engari hare tino mōhiotea whānuitea. E pēnei pea taku kōrero mō ngā mahi toi katoa o tātou. Nā reira, ka tipu mai te whare tū taua i Waenganui tēnei te puawaitanga me ki o ngā taonga Māori, o ngā toi Māori o tō tātou nei reo. Hoti tō tātou nei mōhio i ngā tau 83, he nui ngā kaupapa i whakaputa mai. Nā, ka noho ki Waenganui, tērā te whakaputa mai o tēnei taonga ko te whare tū taua. Nā reira, tō mātou hanga ki tā kaupapa i taua wā, hei taiohi, hei tamaiti, ko te mēnui, kia ako ngea te peke waiwai me te whiu, me te pāua no tuairangi, ka nui tērā, ne? Ka nui tērā. E pēnei hoki tā kōrero mo te nuinga o ngā taiohi o tēnei wā tonu. Engari, i te kōrero mutunga, ko te maurākau he waka, ne, he waka kia kauia nei, hei kuaha, hei tatau, whakapuare mai ki tō ao Māori. Nā reira, ka maui a tātou te mahi maurākau, hei kīnaki mō rātou kia kuhu ki roto, ka tau ki roto, ka ako ngē ngā mahi, ka tahi ka tāpiri atu, ētahi atu o ngā akonga, pērā ki tō tātou nei reo, me ngā tikanga, me ngā hītori, me ngā kōrero. Te mea, hei tohu, ko te pai o te mahi nei, ka noho tonu ngā tauira, ka hoki mai, ia tau, ia takau tau. You know? Ko etahi oko nei, ko mahi a mai te timatanga, nā reira, whakamiharo au ki tā kaupapa nei, e nei hōnore māku kia whāngai atu kia tātou.
0: Me taku mīharo ake rā i ngā tamāhi ne urua mai ana ki tēnei akoranga. Au whakaaro mo tēnā?
1: Ai, i ngā tau 83 i timatai tō tātou nei whare, kāre he wahine e mahi ana i tā maurākau. Ka ako ngē mātou ngā oho tuatahi, ka tahi ka timata mai ngā wahine, kia pātai, kia inoi mai, mena ka tāia mātou ki te mahi. Ka hui mātou ngā kau, ngā pauaru, ki te kōrero mo te kaupapa nei, ka whakai ana mātou kia uru mai rātou ki roto. Engari, ka nui taku mihi ki ngā wahine kua mahi a tēnei mahi, ka kitea nei o rātou nei kaha ki te tūtuki pai ngā tini kaupapa. Ka tū ki te whawhai te taho ngā tāne, ka puta mai te ihi te wana. Nā reira, ka hariko mātou kua tāpiri mai te wahine ki te tāne, i roto i ngā mahi katoa. He nui ngā kōrero i whakaputa mai roto i ngā wānanga kōrero, te rere kētanga o tēnā ki tēnā iwi, ki tēnā hapū, ki te taha wahine, taha tāne, ka pai e tika tērā kōrero. He nui ngā kōrero o te ao tawhito, kia whakapakari haere mo tēnei wā tonu.
2: Te mea e hari ko ana, te kitenga hoki o enei mea he maha tonu ngā wāhine, ka mutu e rua kua tai ki te tūranga te pauaru. He mea pai tērā nei kia kouta katoa e kore kore.
1: Ai, he mea rau e tērā, o koe nei te tikanga, kāre whakai ana, kia uru mai te wāhine, mena kāre tautoko tērā. Ai, tēnei rā tonu a te ponei ka kite am nei te mea tuarua. Ka eke ki tēnei o te pauarutanga. He mea nui kia tiaki nei i ngā pia, i ngā tauira, i roto i a rātou nei eke i ngā pau. Nā te roa o te wā, ka taku kōrero i mua, ko te nui ngā tauira, takau mā rua, takau mā toru tau, te roa o tēnei mahi. Nā reire, he nui ngā kōrero, he nui ngā wānanga, he nui ngā kaupapa, hei tiaki, hei manaki, te kaupapa me te tangata.
2: Tēnā e paura kōrero hea mai ngā tikanga, ngā kōrero rā mō ngā momo tīpare e whiwhi ai ngā pau nei.
1: Ai, ko te marau nei, ko tēnei e whakarite nei e tō tātou nei tumu whakarai. Ko tāna e hei anō kia whakatō te whakaaro kei roto i te hinengaro o tātou. Kia mau tonu ki ngā kōrero o te rokohanga me ngā mahi, me ngā atua Māori. Nā, ka puawai a tātou nei tikanga katoa mai tērā āhuatanga, mai te whakaputa mai o ngā kōrero o a tātou nei atua. Nā reira, kua hāngai ngā pau, kia o hāngai, kia tāpiri mai ngā atua, he atua mō ia pau. Mai te timatanga, ka kite nei ngā tauira, e mau te mea pakakara, te praone, te para oneone, te pakaka he tērā te wāhanga tuatahi, te tai o whai a papa tuanuku. Nā reira, e tigana kia tīmata mai, ngā kōrero katoa, mai i āia, te whai a papa tuanuku, te tiaki, te manaaki, te kaupapa. Nā reira, te tūmanako kia wānanga anō ngā tauira i roto i ngā tini mahi o kaupapa, te kauairunga, te kauairaro, ngā kōrero e pāna kia papa tuanuku, kia whakapakari nei te hinengaro, kia mau ai ngā tikanga no tuawhakarere iho. Engari, pautahi te tuatai, papa tuanuku, tuarua, paurua, ka kitea nei te tai, ko te kakariki, tērā, te tai o tāne mahuta, tāne te toraka, tāne te tahurangi, tāne te waiora, tāne te wānanga, me ona tini ingoa, he a te kaupapa o ia ingoa, he a era hua kairoto, hei awhina, hei tautoko i ngā pia nei. Nā reira, kua hāngai tonu a tāne mahuta ki tērā o te paurua. Pautoru, kahurangi, kikorangi te tai, koina te wāhanga o Tangaroa, Tangaroa Matua, Tangaroa Whakamautai, kōrero mai mō ngā tini kaupapa o Tangaroa, i roto i a tātou nei Hitori, mai te timatanga o te rokohanga, taino atu ki tēnei wā tonu. Ngā kōrero e pāna ki te whakawhiti mai Hawaiki. He nui ngā kōrero kei ngā pau katoa. Pau whā, mā te tai, ko tāwhiri mā te a tērā. Tirohe ki ngā kōrero a tāwhiri, me te tāpiri atu o ngā kaupapa mo te mau o te rākau, hei awhina i āia. Pau rima, ko rongo marairoa, ko whai te tai. Anō nei he atu anui, roto i a tātou nei whakapapa. Te atu o te kūmara, o te mau ārongo. Kei pōhehe ngā tauira nei, te mahi o tūmatauenga noiho, kaore, kei reira hoki a rongo, kia taurite nei, kia tāngaingai te tangata, kia tika ai tōna āhua. Nā reira rongo maraero he atua nui tērā, pau ono, ko karaka te tai, ko rua moko tērā, ko tito tātou nei mōhio mō rua moko, Pau Whitu, Wai Poroporo te tai, ko Māui tiki tiki a tāranga tērā. Ma tērā o ngā tino tangata, hauru atua e tāpiri mai, tātou ki a tātou anō, taina atu ki a tātou nei whānau no te mōna nui a kiwa. Me ngā tini kōrero o Māui, me ngā hua kairoto. Te mea mutunga me ki pauwaru whero, kura te tai. Te tai o tū mata uenga, tū mata rauiri, tū whakamana ariki. Nā reira, koe nei te taha o te tino ranga tiratanga. Kia wānanga he ai ngā hua o tū, hei awhina i ākoe i ngā wā katoa. Tū whakaioio e tahi wā, tū kāriri e tahi wā, tū tehihi e tahi wā. Me kōrero anō hoki, ko te hanga mai o ēnei kia whakatō ki roto i te tauira, te hua, ngā hua o ēnei atua. Ko te tūmanako ka tai te pia tōtahu ki tērā o te pauaru, kua mōhio pai ia, matatau ia ki ngā hua o a tātou nei atua Māori. Taino atu ki tō tātou nei reo. Ma ēnā hei kawe, hei waka mōna mo te toinga o tōna oranga i te ao nei. Nā reira, he mea nui te hanga mai, te tāpiri mai o ngā atua ki ngā pau.
2: Ia ue, titiro atu ana ki wene, o enei momoakoranga hei manaaki, hei awhi te whānau.
1: Ai, hei manaaki, hei awhina te whānau, koe nei te mahi mutunga, ka tai koe ki te pauaru, ko tātou kōrero ki ngā pauaru, ana, horite, tukua ki te ao, Māu e tiaki, Māu anō, mā tō whānau e tiaki, Māu tō whānau e tiaki, Māu anō ki tō hapū, tō iwi, e manaaki. Nā reira, he taonga tēnei kia tukunātu kia whakahokia ki ngā hapū, ki ngā iwi o te motu.
2: Ka mute kia tae ngā pia nei ki te pauwaru e āhei ana rātou, te haere hakatū e wa rātou rōpū ako.
1: Koe nei te tikanga, ka tae ki te pauwaru, ko whakarite tō tātou tumu whakarai, Māu e whakapuare tētahi wānanga, Māu e kawe, Māu e whakarite, Māu e hanga, Māu e kawe nei tēnei kaupapa, hei awhina i tō whānau, i tō hapū rānei, i tō iwi. Nā reira, tika tau.
2: Ko ngā rākau nei, he rākau patu tāngata. Engari, hara mō tērā rā te nuinga, te hohonutanga o tēnei akoranga.
1: Kore kau. Kore nei te nuinga o te mā, kia whakapakari ai te tinana, a hinangaro, a wairua i roto i tāna Māu o te rākau. Ahako, ka tirohe ki ngā tauira e whakaharatau nei, e Toro Parawai, ka kite nei te koi o te hinangaro. Te whakarite o te tinana, te nuku, te neke, te hupeke, te whakarite o ngā mahi. Atu i tēnā, kai te mahi tahi, rātou katoa, nā reire he whakawhanaungatanga he mea nui tēne. Kore tae te tangata kia tūtuki pai tēnei kaupapa mena mōna ake, mōna noiho. He whānau ko tahi tēnei. Ka tae ki te whakamātautau, ka whakahonore te tuatahi, kia honore i tō hoa whawhai. Whakahonore, tuatahi, tumatau. Patua, kia toa, ka mutu, whakahonore ane, honore anō tō hua. Ma tēnā ka whakatō te kākano, ahakoa he hoariri, he hoa anō hoki kei mua i a koe. Ki te kore koe, e whakapatu nei i a koe anō, kore tai te whakapakari i a koe. Nā reira, kia mahi tahi te tokorua nei. Nā reira, ka whakatō tērā whakaaro mai te timatanga o te kaupapa nei. So he whānau kotahi tātou i runga i te kaupapa. Ka kite nei i te whakawhanaungatanga i roto i ngā wāhanga kato o ngā wānanga. Ne? Mai te ata tū, taina atu ki te ata pō. Mai te wākai, ma te whakarite o ngā tēpū horoi rihi. Manaaki tangata, kia tiaki nei rātou i a rātou anō.
2: E kite ana koe e paorai e te wae tupu mai ana rātou roto e nei akoranga, e ngoto ana ki roto i o rātou nei hinengaro, o rātou nei wairua, ngā akoranga nei, e kua rereke o rātou nei tirohanga?
1: Ai, te hihe nei kia noho mai ngā tauira nei mo te wā roa nei, he mea uaua ki te manaaki, ki te whakaako ērā ahuatanga i kōrero tia mai koe, i roto i te wā e tahi marama noiho. Engari mena ka noho pūmau ki te kaupapa, ka whāngai atu e rā ahuatanga, ne? Ka tāpiri mai te taha wairua kia rātau, Ka ko ngea ngā hītori, ngā rangatiratanga o rātou, ake iwi, hapū. Ka ko ngea ngā tini kaupapa kōtia i tō rātou, hapū anō. Nā reira, ahako te nui ngō te mahi ki waho i te marae Ātea Tūmatauenga, nei he nui ngā akoranga ki rō whare i ngā pō, i ngā ata, i te ahi ahi hoki. Mm. Ai, tika tau.
2: Okay. Tēnā mō te tahara ki te mātauranga i te mai āia nei, he hauera me ngā marautanga, ne, te ko hakatakotongi ai koutou. He ahua māmāke, tērā ahua tanga i āia nei, mō ngā pia, kauru mai ki roto i te whare tūtaua?
1: Ua ua i runga i te ha.
2: Ua ua pēnei me ngā, ngā taimahatanga, akoranga, tohuia nei, te tari mātauranga, wērā mōmō tāngata.
1: Ai, mai te timatanga ka noho tūturu te whare tūtaua i roto i tō mātou whakapono ake ki o tātou mahi ake. Nā reira, he nui ngā wā ka tohu pānui mo te pūtea, mo te haranei hawhina i tā kaupapa. E tahi wā ka haroma, e tahi kore kau. Engari, kore kore haere tonu i tā kaupapa i rungi te. Nā te whakapono o ngā pauwaru ki tā kaupapa, ka haere tonu i tā kaupapa. Nā reira, he mea nui tēnei kia, ko tō mātou nei mahi kia tukuna kia rātou, mā rātou te kōrero mutunga, mena ka noho tonu, ka kawe tonu, ka haere rānei. Nā reira, nā te mea ka haere tonu, toru te kau nāi nei, he tohu tēra.
2: Ko he pūte, hore kau, he pūte, haere tu. A mō hena koe, ko e mauanda te kaupapa. Mm. Ai, tō rā. Te kōrero rā, kōrero hio mai, me he mea herere kē e tahi o ngā ākoranga o kone me te tahara ki tēne mea ki te wero.
1: He. Ai, he nui ngā kōrero mo te taki, mo te matataki, ko te wero. Herere kē tō tēnā iwi, ko tō tēnā iwi, tō tēnā hapū. I tā wā ka timata mai mātou, i tā tau 83 mātoru, ko tētai o ngā whakaaro o te whare tūtaua, kia mahi etahi whakaaturanga ki te iwi whānui, mā tēnā ka puta mai he paku mōhio, ka puta mai he whakaaro e pāna ki tērā iwi, ki tērā iwi, ka puta mai he kōrero nā tērā tohunga, nā tērā kaumātua. And ki taku titiro, ko ea tērā kaupapa, ka timata mai te whāngai mai o etahi atu mātauranga. Ne? Ahako kai te kōrero tātou te whare tūtaua o Aotearoa. E hara mātou anake te whare tūtaua. Ka kōrero Aotearoa nā te mea, ka whāngai atu ki ngā tāngata katoa o Aotearoa. Engari, kāre kore, he whare tō tēnā iwi, tō tēnā hapū. Ka kite i tō tātou nei wā pakanga, ka whawhai tātou i a tātou katoa i mua i te whakatai whenuatanga. Ki te kore tātou i kawe nei tēnei kaupapa o te whiu rākau, o te patu tangata. Koe nei te take e hanga mai e nei mea ko te taiha, ne? Ko te patu, kia whakamate tangata. E tika tēnei kōrero. Nā reira, e tika ana kia mau, kia pupuri e nei taonga i te mea ko ngā akoranga i akongea, ko ngā kupu he Māori, ko ngā nukunuku he Māori, ko ngā karotaua me ngā pāua no karo he Māori, ko ngā hitori o ngā ingoa he Māori, ko enei ahotanga katoa i tukuna mai e o tātou nei tīpuna. Nā te mea, he tīpuna tātou katoa i mate i ora rānei mā enei mahi, mā tēnā nake me pupuri enei kōrero. Nā reira, he nui te hitori me te whakapapa o te whawhai. Engari, tai noa tiki tō pātai o te wero, o te taki, a herere kē tērā ahua i ngā rāu mua, herere kē anō i tērā rautau, herere kē anō i tēnei rautau. Mm. Nā reira, he mea nui kia hāngai mena ka mau i ākoe he kōrero he mau rānei, me mau tonu ki tērā mau, me te mihi atu ki te tangata nānei tuku, ki te whakaipuranga o tērā mātauranga, ne? He mea uaua te whakawhiti haere o tērā mātauranga, o tērā mātauranga, ka hua raru haere etahi wā. Nā reira, kore tai au te ki mō ērā atu o ngā hapū, o heno ko tō mātau ake, kua hanga mai te wero i roto i te pauwhā. Nā reira, ka tai te tauira ki tērā wāhanga o te pauwhā, ka tīmatehia te ako o te wero. Mena ka tau atu ia ki te pauwha, ko mahi ia I te maurākau mō ngā tau e toru e whārāne. Ka whakapono mātou me mahi a tēnei mahi mo te whā tau I mua I tō ako I te wero. Nā te mea, ki kia puta mai tētahi āhua, mohi o koe, hea te utu o tērā mai. Engari he nui ngā kaupapa mo te wero I tēnei wā. Ne? Nā te mea, ka wero koe ki te tangata kei whakawhiti o te huarahi, he rere kē tērā ki te wero, ki te kīngitanga, me tērā o te rangatiratanga o te kaupapa, me nā tau mai, nā taniwha, ngā tipua. E tikana kia whakarite tika tērā wero, ne? Mai te timatanga ki te mutunga me whakatika haere. Kia mana ai te kaupapa, kia whakamana ai te manuhiri I hara mai, kia hiki te kaupapa ai rongi te tērā o ngā marae. Nā reira, koenei tētahi whāinga nui o te whare tūtaua, ka pōhe etahi, hara mai whare tūtaua, me o māratau rākaua, peke peke haere. Engari te kōrero mutunga, tōku whakapono ake, ko tō tātou nei mai kia hiki I te kaupapa, whakamana te kaupapa, kia tūrangatira ai tātou, me te whakapono, me te whakatūpato tātou ia tātou anō, kia tika te haere, kia kaue nei ngā whakaaro Māori, ne? Me whakaaro Māori, me kōrero Māori, I roto I ngā mahi katoa. Nā reira, koina taku whakapono ki tēnei o ngā mahi.
2: Ai. Kukata, I kōrero mai nei koe te hakarangatira I ngā te manuhiri hakarangatira rā I ngā mana whenua pea. Ki te au I ngā tahi, e ruoa, e tohu ngā kai taki, ngā kai wero. E pērā tunu rā te ahu o te maho ngā kai wero ka tuku nātu e koe?
1: Ai, anō te kōrero, rereke tērā iwi, rereke tērā hapū. Ko etai toko toru rātou, ko etai ko tahi no iho, ko etai nui ake I te toru takau, ko etai tahi no iho me te kōkiri, hei afi nei āia. Ko etai ka haere te katoa ki mua, ka tahi ka puta mai te kai wero. Ka reawe ki, ko he tērā, ko tika tērā. Ko tō tātou nei toinga, ko te mātauranga, ko tukuna mai, ko ngā whakapakari o tēnei wā tonu, me te kaupapa I whakatūai te wero. E tika ana kia hanga mai te kaupapa, kia pai ai mo taua hui anō, mo ngā rangatire hara mai nei, mo te kaupapa e whakatū mai nei. Nā reira, koenei taku whakautu ki a koe e pāna ki tērā. Kore tai te ki, me pēnei, me pērā kāmutu. Ka hore,
2: ka hore. Tika ana te katoa.
1: E tika ana I rungi I tērā wā, o taua wā tonu. Ka kitau e tahi o ngā wero āhua raru haere tētahi wāhanga pea. Ki tāku, nōku ake, e mea nui kia whakarite te kaupapa mai te timatanga ki te mutunga o te pōwhiri. Ki tō mātou ake e iwa ngā wāhanga o te wero, ko te mea tuatahi ko te ohu tōtara. Ne? Ko te ohu o te tōtara, ka tipu mai te tōtara. Ko te ohu tōtara, ko te whakaritenga o te kai wero, o te kai, ngā kaimanaki, o te kai kōkiri, o mawai e mahi tērā mahi, mawai te pōwhiri, te kaikaranga, te katoa ngā mahi mai te timatanga ki te mutunga, ne? Ka whakarite tērā, ka tāia te peke ki te wahanga tuatahi, tuatoru, tuarua. Engari, koina tāku mōhio ka kitea nei e au I ngā tau toru tukau kua pahurino atu. Kāre tino ngā mea ahua raruraru haere, kāre tino te tiro hea me pēnei tātou, me pērā tātou, kia pai te haere o te wero. Ko te taku mōhio he nui ngā tōhunga, he nui ngā tangata pai ki te mahi tērā mahi. Hoi anō hei awhina I te kaupapa me tiaki tēnei taonga māhia, māwai, mā te whakarite tika mai te timatanga ki te mutunga, ne? Nā te mea he nui ngā wero ka whakaputa mai pēra, me mahi wero tātou. Tukua, ka mahia, engari kare anō kia kōrero mō ngā whakatūpatoranga, ko wai a hara mai nei, hea te kaupapa, ko wai ngā rangatira, mā wai e mau te kōpere, te aro tokotoko, e rā ahuatanga katoa, ne?
2: E pāro, I tai rā tātou ki ngō pā hore hore, ki te ake nei te iriri tanga o te pēpira, wakaute nei krakia ki runga rā. Au whakaaro mō e rā mō mahi ia tau, te rangatira o e rā whakahaere.
1: Oh. Ko koina te wā tuatai ka mahi pērā, nā te mea ko toku mokopuna tērā, ko ona mātua, ko taku tama, koe anake, ko tana huaranga tira, te kaihau, ngaro tata. E tūturu, ko tērā o ngā pēpi, taku moko e tūturu kahungunu, tūturu Ngāti Porou, nā tā rāua, whakapapa. Nā reira te hehea kia whakatuku mai te kawa, te whaiwhaia ki runga rā, kia whakatau ai tērā o ngā mokopuna ki tēnei maunga, ki tēnei takiwā, o Takapau, o tira i mua i te mare o ngā pia o te wharetu taua. Ko tōna ingoa, ko te kanohi tūhanga kīngi kopakau te haka oroto. Ko te kanohi tūhanga te tamaiti o te kikiri o te rangi. Te kikiri o te rangi, te hapū o tēnei whenua. Ka moe ia, ka puta mai te kanohi tūhanga, koinei tana ingoa. Ko taua tipuna ka moe kia te umurangi. Mō te umurangi, ka tipu, ka tito ai te waiata pine te kura. Kōrero mai mō te umurangi. Nā reira, ka moe te umurangi ki ta kanohi tuanga. Nā reira, he nui te whakapapa o tērā tamaiti, mai kahungunu. Nā kahungunu ko kahukurunui, nā kahukurunui ko rākai hukuroa, nā rākai hukuroa ko taraya, nā taraya ko te rangi taumaha, nā te rangi taumaha ko te huhuti. Ka moe te huhuti ki te whatu iāpiti, tērā o ngā rangatira o tēnei whenua, ka puta mai ko te wawahanga, nā te wawahanga ko te rangi kāwhiua, nā te rangi kāwhiua ko te mana wākawa, nā te mana wākawa ko te rangi koianake. Ne? He hapu anō konei, te hauke. Ko te rangi koianake, te hapu konei, koinei te ingoa taku tama, koianake, tōna ingoa. Nā te rangi koianake, ko te kikiri o te rangi, te hapu o konei, nā te kikiri o te rangi, ana ko te kanohi tūhanga, ka moe ki a tūmurangi. Ne? Nā tā rāua hononga ka puta mai ko te aroatua, nā te aroatua ko hori nienia, nā hori nienia ko paura kopakau, ko hau nāku tērā ingoa, nā paura kopakau ko ruiha nienia, nā ruiha ko pita, nā pita ko hau, nā hau ko takutama, nā takutama ko tērā tamaiti ka pupuri ka kaue nei ki ta maunga. Nā reira, i ta wā ka whānau mai ia ki tāmaki, hikaka mai tana pāpā taku tama ki konei, kia tukuna tana whenua ki rungu i tērā maunga. Ne? Hei honongo wairua, hei honongo mo tērā o ngā tamariki. Yeah. Nā reira, he me tika kia tōhia mai rā ki runga rā, kia whakairiri rā ki runga rā, hei rungu i tōna whakapapa me ta kaupapa, ko hanga mai nei.
0: Ko Paura Sharples he pauwaru no te whare tūtaua o Aotearoa. Ko Rere Atamākiha tēne e mahara ake ana i ngā kōrero o ngā tūpuna ko whakataua nake te toi i tā maua, piti i raua, tū mai te toki, haumi e hui e i ai.

0: He keiho mai rā ki ngā tau o te kotahi mano e warurau rima te kautau, ka tīmata ngā whakawhiti ngā kōrerotanga. He kitea ai he ara e tū tapatahi nei te iwi Māori, i raro i te mana o te rangatira, kotahi.
1: Nā te kanoa ko parengo ope, te kāhurangi, te rauanganga, ko te whirowhiro. Te mārama au ngā tūpuna o Taupoua, te wā ia te whirowhiro. Te rā te wā ka raruraru te iwi Māori, i te toko maha o te iwi Pākehā, me te kaha hiakai ki ngā whenua te Māori, ki te whairawa te Māori. Nā reira, ka tohe ai, me pēhea e te Māori te whakakotahi ā i anō.
2: Ore, no muri mai i te haeretanga o te takahitanga o te whenua i a mea mātene te whiwhimā. I tai atu ki tēnā iwi ki roto tūwharetoa, ki roto te aroa, kia te amo haumā, kia te kania takirau, kia te hāpuku. Nā, ka hoki mai. Era haerenga a te kaumātua mātene. Nā, ka huihui mai, ka rangahia mai e te rangatira o tūwharetoa i tērā wā, anā, ko te heuheu. Kia hui mai rātou ngā rangatira o te motu ki runga i āia, ki Pūkawa. Ngā kōrero katoa i puta mai i tērā wā, mo te whakai atu kia pōtatau hei kīngi tuatahi. No reire, i te mutunga o ngā whakawhitiwhiti kōrero, ngā wānanga, i tau ai te ngāka o te karaua o Pōtatau. Ko tāna ki te iwi, ki ngā rangatira i pai atu ki ngā tahatika o Taupō, tērā wā. Tai hoa, me hoki atu au ki ōku mātua, ki ōku tuākana i te nehenehe nui. Nā, ko te pātai, a tamihana e ai ki te kōrero. E pō, he aha ke te nehenehe nui. Me whakaaro tātou ki te āhuatanga o e rā wā. Ngā uauatanga, ngā pēhitanga o te wā, kua hinga mai ngā tino rangatira, whai mana, o tērā whakareanga, arā ko Wahanui, Reihana, rātou ko Rewi Maniapoto o tērā, ko Taonui Hikaka. Ko te whakamutunga o ngā rangatira o tērā tupuranga, ko Wahanui. Nā hinga mai ai tēnā tupuna i te tau 1897. No muri mai, ka āhua tī wehewehe te iwi. Nō reira, i kimi rātou i te huarahi e kotahi anō ai rātou.
1: Tae ki te hurihango o te tau 1903 ki te māwhā. Ka puta mai tētehi pepa mana e kī anei ko te kawenata. Tēnei kawenata me āna whakahau i a Ngāti Maniapoto ki kotahi. I raro i te whare o tēne hene henui.
3: Whakarongo tōne mai ki ngā kōrero e haere tōne ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha, kia koe, nā te reo takiwā o Tautoko.
4: Ko maunga tāne whā, te maunga, ko maunga muka, te marae ngā puhi, te whare hokianga, te moana ngā puhi, nui tonu, te iwi e ngā reo, e ngā mana, e ngā kāranga, ranga maha, nau mai, haere mai.
5: Tautoko.

0: te marama o Noema. Mō tēnei wā, ko putakaranga atu, kia koutou ngā kapa I hihi te ana ki te rehita mō te whakatatai nei. Me pā atu kia Waitangi Cultural Committee at gmail.com mō ngā whakawhānuitanga atu a ki te rehita nōki. Nā reira e hoa maho I nāno a tāte pānu mō tēnei wā, kia utori tātou ki ngā tikanga whakaro, me ngā tikanga mahi mō te taiao ora, te reo ora, te tāngata ora. Mauri ora ki te rangi, mauri ora ki te whenua, mauri ora kia tātou katoa, huri noa, tēnā rā tātou katoa.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
1: Nā whakatauki.